0: İçer, içer.
1: Peygamberliği mı jaga biri setiap hari? Lama kelamaan dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi pada satu hari,
2: Seto, Seto, marvelous, marvelous.
1: Dia pun menjerit.